0: 不稳，完咱就是准备收单。哦，恁要爱，恁就甲我先发。啊，咱时间快快，咱剩无偌久时间嘛，要准备落下班。啊，阿伯啊，人家甲咱当袂住。下班了，恁若较输，有需要咱去行偷吃不新鲜的，去吃鱼啊。你阿要爱，下班我剩得十分稳哦。
1: 咩啊？
0: 你要爱黄鱼，你马上抓去看下黄鱼。
1: 对，以前咱一寡老大人较无出气哇
0: 哈。对对对。
1: 咱要用吹。
0: 哎呀，这就是阿妹，像这煮我讲的米豆汤，
1: 这就是阿汤，
0: 内底有豆腐有米，阿公有这个鱼啊，丰富呢，
1: 真正。
0: 来，你好，
2: 喂，
0: 喂，
2: 喂，
0: 嘿，你好，
2: 阿伯来，
0: 真正啊，做做你做什么？哎
2: 呀，
0: 动静动静，
2: 好
0: 好呀，哇，我的天，看这个车嘞，
2: 我是温的，
0: 好。我想讲，你是几号钓的？你搞错没？
2: 我
0: 爸
2: 爸拢不记得。
0: 哦，我来，我甲你写起啊。这里这里摆冷冻菜，卡定会甲你联络哦。
1: 上起码给你省了百外块啦，
0: 真的。
1: 啊，我公司的青菜都贵，我公司要按两三百块吗？
0: 我公司真的，咱今日给您推荐介绍的，
1: 嘛
0: 唔听说哦，你提起菜市啊，介绍。
1: 就一定的，唔加你去比较。
0: 因为菜市啊，哦，
1: 你
0: 今仔日无卖完，
1: 明仔再去小卖啊。
0: 你要再赶快去拖出来做小
1: 卖。对，啊，你赶快，那个卖不完，啊，你去拖出来卖啊，恁敢会知影？你敢有可能讲只也卖不完，就是只。
0: 啊，菜市啊，因的方法，因拢是。其实是去坑个宾馆，
1: 是啊，
0: 啊坑到卖了才照讲，
1: 对哇、
0: 啊，一下他就跟他铺迄冰袋，
1: 对哇、啊，
0: 然后真空包装的，
1: 哇、啊，无真空包啊，
0: 这些都是个空气呀、
1: 啊，哎呀、啊，细菌啊，
0: 细菌啊，对哇、啊，因为无啦，
1: 每一个人去这里闻一下，闻一下，我一定个经过一点，一定经过一点，都要我排位啊，
0: 哎，那么唔是讲菜市，
1: 哦，
0: 菜市啊，你卖是比较方便，
1: 是，
0: 但是阿边嘛，讲你。有新奇卫生
1: 对
0: 哦，不检验合格
1: 对，
0: 新鲜度嘛有诶
1: 是，
0: 家里人都无了事，
1: 没啊，
0: 哇对哦，你若有需要诶，转到电话，接做恁个多多道理哦。下班嘞，下班了，赶快卡咱一支0800-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100- 我玩的书包哦，哦，要爱阿爸阿妈家己金卡，啊，唔能甲咱放袂记，按时十一点，咱进行到十二点，嘛有节目，拢总一点钟，无清楚无明了，才卡电话甲咱做询问，看要听多一台，啊，咱共同来做伙收听这首《纸雨伞》，听完咱就甲大家来讲一声。